0: tegamu
1: wakensa nako vatelezi lipina za someli alifita fa za foma muka teleza kwa nina neho zeta tama ili kutazo milufeleza kapina yolofiwa kibraza obreni lisulo haliva kutuli.

sowathi yena mwemeri wababereki ma sibakasa misebenzi mi mina utalima fa kalo ya rintoro bakensa kuli katengo kana fa katalima rintoro kana mbi a foreign allied worker singa mi haba mtabeze kutukso zalizazilaka chinofutera pero toba nivona fa tutoe mwape.

Lo sali mali pina za mai kuto ba telezimika pina ka o queen of my heart ka kala tio la kamape ka luka kakati.

0: Chopies, $569.99. 2 kg Nino hand wash, $548.99. 500 gram Barnetty, $411.99. 4 kg Kuyam Futa Wario Good. Rembaze Zwakane, $499.99. Mulaika 155 gram Lark Star Tomato Pilchards. Makapa mabili, $432. 155 gram Lark Star Chili Pilchards. Makapa mabili, $432. 2 liter Coca-Cola Amalalu, $59.99. Nizemuze ngata kwa sintolo, musika maribala kupotela kalu ya licho. Zebuze kale, kalu ya nama. Lecho ze mezi, nisintolo sa buchwala. Mweta nga maripulo kelo, nisintolo sa chopez.
1: Lone alikutele zibiso ye, yezo elezi kwa lisevelezo za lito longo ili vao vazibisa vene va kupire misevezi kaofela kulikukava ni tatubo ya kungola maskriti sa zambezi. Tatubo ye vatezi vaiso ikava teni la wutanu kala 29 kandao 2026 ka 8 o'clock. Mi ika ezalira kwa Simon Mutumba Police Training College. Insinyi mwali ofisi zetu na za spokola mwakati mamulilo kono ikaba kwa Simon Mutumba Police Training College. Kachwalo vakupi va misevezi va shimbema ID avonaka pa ma passport onama original. Mi hai vakuli havana kuyani zona vaka kungulelo kwa tuko. Vashimbe chwalo ni lingoliso. Vavaka yofita kati yeho havana kulumelewa kukena ni kungola tatuvo. Luikutele utuale hande. Kizi viso ezo elezi kwa lisevelo za litolongo manamibia maskita za mbezimo. Vazi viso veni wakupire misevezi kwa ofela kulikukava ni tatuvo ya kungola lavutanu. Kala 29 kandao 2026 ka 8 o'clock ya kakusasana. Mikomu yongolela kikwa Simon Mutumba Police Training College. Insi inkwali ofisi zetu na. Za spoko la makati mamulio. Kono muyongolela kwa Simon Mutumba Police Training College. Hamu ya muye kakuitane. Lange mshimbile ma ID amina. Ni ma passport amina. Ma original. Mihaiba hamuna kulishimba. Hamuna kuyolumelewa. Kakusona ni baba kaya. Kakulieha nivona hava na kuyolumelewa kungola. Lazula privatize vaesu. Kilipina. Ni lizi biso kwa nukwa nguanye fami kwa nakuli kwa mwala kuze kulitu. Nakuli chololo bwene kimudu maslela. Alfaka pina kawahari sabela.

nga kwa se ya netendala ko jumu nyom kwame singa na to di kolotoro to swi atieho bena bati mwendo to swita tirai maina ka jorongula kali esho kuya mu chikoro kolo ka kwa to tsese nyamu ka sakiento dirapa kwabe na korotera niko ko mona banga uize kun na bengo to heko masesa to rubu dolas akubaha masesa to rubu dolas

kana kacholo mutanga mulimu mulikanaka wena yatereza bome bondate kafera komwinzi kalulo ye yelubalire ya mitokwa ilikuli mutahe kumungapro mulimu mukupe mungapro mulimu kuli akone kumifamu yake nene kikafumu sweli mapalerwa likakaofera kikafumu para kufola kikafuku kupalerwa likakaofera fahalimu amina moyo yake nene kiato kwa hala kuli aeze musebezi Faharimu, amina. Kacholo, koo inzi mutanga, kakao, mutanga munga apro mulimu kaofera. Koo inzi kaofera, mutanga mulimu kofumane ha. Neni kakupa kuli muyemise lizoho labulio. Mi munila terere mamanzwi ao a luka varafa. Moya yake nile. Unge winyani waka ilikuli ubuyerere faharimu waka kukona kuena. Unge winyani waka uvululele moya wa hao faharimu aka. Ufetule sesi inyani kamata ahao ilikuli sikone kweza msebezi olumba munga apro mulimu. Mwari vizo la Jesu luitumezi kweze tato ya mulimu. Kacholo sichaba kwa kaluloye nelutereza mulimu akone kubana niluna kuyona kaluloye. Mwari vizo la Jesu la pera. Amen.

fale ya mbwani yena line kule kuvana la kuli kuna ni sana ndwani yena ngaya ntu andukeze likwata labona ne zeva fa kemeroka nakwe ne kuvana la kuli

ene neri short kono ene vafumane kuri kirine kuri file vakoda kufita ene kuketulwa peto kuyofita mwa park ya Nkasaro para vana mibi chiefs mi valupela choro kuri at pushbacks tusonya kuyongiwa ma 10 keyword zero situation ene kwari ne kule ke na mibi chiefs kafale kwa bruza kwa sijwa ene mialfodeng fani wanala kule bakaka la sincha wanala kule mafosa ene mekempola eva palo akiva pushbacks alfane vakwa la ikota ko likonga ene yana chelezo wasuta kwa teni kota ko mavona meni haifumani wanala kule kera supala kono banana shangwe basquata sa na bebe chezo wanala kule pa midfield va saba sa handend ikota kafa kolesho ene stamla ho kafale eno ubonaze kukasha mowina mpola iba pakaposa kuzwera ko Martin chest number 2 ene natu akatoka pale kota ko gift ikota ko Martin alvone fale kota mpola mahal kafale ko bahana Jacob ene Madison yana maybe chefs ene baba tamani kafale kichelezo ene alvone kana kwa chole ke muntia yana nyamba ene mpola yale aiskaza mahande nde watali mahande wekotsa kocherezo bonala kule wenze kwahole yena cherezo mane chwalo ni mulikana hae luena kwaline kulale lavulio ene na enze kwahole yena luena likonga stamlao mlauli likonga alfale ke romio kwaline kulale kera chinchali ne kusikira kuta kwane ko la zoto men wa saba fani kota ko motao kono kimpola ye kava pola ke vana alvale ke va pushbacks kuzera ko lekonga ke throwen ikota kafale ke mavona jes number 9 va pala mpola etle kono kwa mla kafa va hana kelesho va na mebe chefs alvale se kuva ni mutata kafale kono oh alvale oh oh oh Sabo, sabo, sabo, sabo. No kusida mutu mwa go. Goalkeeper na hizi kusiri shangwe. Kama fosa askai. Sabo fumani mpola ente. No kusida goalkeeper mwa go. Ufufu sizo ya sabo. Oh. Holu meri. Kono walu mera kesa kuli. Zieza hizi shangwe kusabo. Huko nukulumbele akono walu mrega kesa. Kuli sabo kone kesa ni makazo yecholo. Ya kupale na kudisambola yani. Mwa goalkeeper na asio mwa goal. Nerie na fera ni goal. Sabo, sabo, sabo. Eli kibu mai. Bush Park Spurs azi la kacheno. Alvone kuta kafa kibin. Ubata mulaul. Me. Alvone fale kiva squata sa Namibi Chiefs. Alfone kafale ikuta kafale ko man kafaki nyambe muntia ikuta kafale ko mavona ene vapata man kafale vapata stamlao ikuta kafale ko likonga alfone shot kafale onobola isire ni ikava golketi ya squata alfone ikuta Alfane ikota kafale kochelezo is offside ene wenze offside yana chelezo ene ke goal kick yekava palvore ke offside e kama netike offside ikava mpola ya squatter sa pushbacks bonala kule alvore kisavo ke akazwa ukena jezi number 18 ene jezi number 18 wa squatter sa Namibi alvale wa squatter sa pushbacks ene savo kiazwa me kukena jezi number 18 ene uvile nivuma isavo mapa pale ya lizazila kacheno ene akilizazila hae natu akatoka pale kile wena ke Jacob kana kwe Uchinchari neko vataman kafale chelezo.
ikuta